0: živote pri usponu na vrh Elbrusu u Ruskoj federaciji, dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a danas će za njih biti održana komemoracija, a potom klanjana i zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice.
1: Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
0: Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. se održava od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje, učesnice trenutno prisutne u zone operacija, a ovim jedinicama pridružit će se i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
2: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija Eufora jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Misija snaga Eufora je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga Eufora, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
4: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIP ovim i Euforu koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
0: Potpisivanje ugovora o izgradnji onkološke bolnice u Brčkom između gradonačelnika Siniše Milića i predstavnika investitora iz Holandije, odnosno investicionog fonda u Briselu po osnovu javnog privatnog partnerstva, trebali bi startati radovi na izgradnji navedenog objekta i to unutar kruga Brčanske bolnice. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Vrlo je važno da današnjim potpisivanjem najkonkretnije pokrećemo aktivnosti na izgradnji najsavremenije onkološke bolnice za koju nema budžetskih izdvajanja i unutar koje će svim osiguranicima zdravstvenog fonda distrikta biti, ističe gradonačelnik Siniša Milić, usluge potpuno besplatne, što je ujedno i
6: pokazatelj naše namjere da unapredimo naš sistem zdravstva, da što značajniji nivo zdravstvenih usluga naši sugrađani, pacijenti, korisnici fonda zdravstvenog osiguranja ostvaruju upravo ovdje na prostoru Brčkog, čime ćemo napraviti uštede ne samo u budžetu, već i uštede samim pacijentima, tako što ćemo ih poštediti odlaska u druge centre.
5: Ugovorom preciziraju se obaveze partnera, a ključne su da vlada distrikta treba osigurati sve tehničke preduslove za gradnju bolnice, od lokacije do građevinskih dozvola, dok se strani investitor, pored ostalog, obavezuje na ulaganje od oko 20 miliona maraka u izgradnju i opremanje najsavremenije onkološke bolnice te prijem stručnog medicinskog osoblja, ljekara i medicinskih tehničara u ime investitora holandske kompanije, odnosno investicionog fonda iz Brisela, Marijan Bilić precizira.
7: Afidea je međunarodna kompanija koja radi u 15 zemalja Europe i koja u svom sastavu ima oko 450 različitih zdravstvenih kapaciteta. Brčko distrikt ulazi sada u jedan sistem, jednu mrežu zdravstvenih ustanova Europe.
5: Rok za izgradnju objekta je 12 mjeseci od trenutka dobijanja građevinske dozvole. To praktično znači, nastavlja Bilić, da će u krugu sadašnje bolnice, preciznije parkinga za službena vozila, kamen temeljac biti postavljen već idućeg

0: mjeseca.
1: Od sutra već počinje posao. Mogu da kažem da nikad se nije desilo da nijedan projekat koji je potpisan na ovaj način nije realizovan. Očekujem i da ćemo ovo ovdje u Brčko distriktu realizovati na najbolji mogući način u ovom ugovornom periodu.
0: Pod ingerencijama privatnog investitora, kaže gradonačelnik Milić, bolnica će biti u budućih 25 godina.
2: Uz obavezu da u tom roku od 25 godina zanavlja opremu, što ukazuje da ćemo mi zaista za jedan minimalan iznos sredstava dobiti i vrhunsku opremu i vrhunsku uslugu kad je u pitanju ovaj segment zdravstvene zaštite, a znamo da i na prostoru distrikta Brčko postoji povećan broj onkoloških pacijenata.
0: Trenutno je u distriktu blizu 2000 takvih pacijenata koji će svakako osjetiti najveće olakšanje kada, kako je kazano, krajem iduće godine onkološka bolnica u Brčkom i profunkcioniše.
3: Svijet.
4: U helikopterskoj nesreći koja se navečer dogodila na grčkom otoku Sifnos, život su izgubile tri osobe. Prema zvaničnim informacijama grčkih vatrogasaca, poginuli su pilot i bračni par koji su bili jedini putnici u toj letjelici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom, koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu predaje.
5: Trump je također američkim medijima rekao da njegov tim pregovara s iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom, iako korpus poriče tu izjavu. Iranski dužnosnici naznačili su da bi mogli usvojiti agresivniju strategiju u sukobu sa SAD-om nakon isteka memoranduma o razumijevanju. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji rekao je da su gruba kršenja od strane SAD-a učinila 60-dnevni rok iz memoranduma o razumijevanju za pregovore o rješavanju problema, uključujući sankcije Teheranu, potpuno bespredmetnim, dodajući da su iranske snage spremne odgovoriti ako budu napadnute. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovat će u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Očekuje se da će glavne teme samita biti trgovinski odnosi dvije zemlje, Tajvan i vještačka inteligencija, kao i rat sa Iranom i situacija u Hormuškom Moreuzu.
3: Sport.
4: Denis Hadžikadinuć novo je pojačanje splitskog Hajduka. 28-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine na polju stiže kao slobodan igrač, a sa Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. U novom klubu nosit će dres sa brojem 6, a treninzima prvog tima priključit će se već danas.
5: Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu odigranom u parku Ravne 2 u Visokom savladala je Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
6: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
5: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih ponovo očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Tuzlaci su prošle sezone stigli do polufinala prvenstva BiH, a šef stručnog štaba Marko Trbić od ekipe u novoj sezoni očekuje dodatni iskorak. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na turniru u Podgorici koji će biti održan 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a uz Bosnu i domaćina nastupit će i Studentski centar te Turk Telekom. Budućnosti Turk Telekom naredne sezone igraće Eurokup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
3: Putevi.
7: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje

0: svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena.
2: Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Leila Hodžić.

Tačno je 7 sati i 13 minuta. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci. Srdečno dobrodošlica na talase Feral radija 92,7 i 100,4 MHz. Tu smo, dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa. Utorak je 18. august, tekuće 2026. Konačno je stigao predah od vrućina. Još si tu. Protekle noći na području općine Kalesa bilo je i kiše, jutro se oblačno, 17 stepeni, ipak ugodnije temperature zraka neće se dugo zadržati, sunce se vraća već sutra i slične temperature kao prethodnih dana, ali o tom potom.

7 sati i 21 minut, jutarnji program Feral Radija, u nastavku informacija o vremenu. Veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padovina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

jutarnji program Feral Radija. Evo informacije iz Bihemka. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić, na ostalim

udarim uglavnom. Što se tiče biometeorološke prognoze, promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate kod osjetljivih osoba. Moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjena raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Jutarnji program Feral Radija, 7 sati i 28 minuta.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magli.

7 sati i 40 minuta, jutarnji program Feral Radija. Centralna izborna komisija BiH je realizirala dvodnevni trening trenera 16. i 17. augusta. Cilj treninga bio je osposobljavanje oko 150 učesnika koji će u narednom periodu provoditi obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora za primjenu specifičnih izbornih tehnologija koje će se koristiti na općim izborima ove godine. Tokom obuke učesnici su stekli teorijska i praktična znanja o radu uređaja za verifikaciju identiteta i autentifikaciju.

identifikaciju birača i optičkih skenera glasačkih listića. Uspješnim završetkom treninga učesnici su osposobljeni za provođenje obuka predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora širom BiH, čime je započela naredna faza edukacijskog procesa u okviru priprema za opće izbore. Centralna izborna komisija nastavlja aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta svih učesnika u izbornom procesu radi uspješne primjene specifičnih izbornih tehnologija i unapređenja integriteta izbora.

12 minuta ostalo je do 8 sati. Jutarnji program Feral Radija u bazi Eufora u Butmiru održana je preskonferencija kojom je najavljena vježba Brzi odgovor 26 na kojoj su se obratili komandant Eufora, italijanski general Maurizio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, general major Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak. Kako je i najavljeno, ovogodišnja vježba će se održati od 22. augusta do 3. septembra na više lokacije širom BiH uz učešće osoblja Eufora iz 23 države članice. Ove snage će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije i Rumunije, te snagama za brzo reagovanje iz sastava KFOR-a sa Kosova, rekao je general Fronda. Prema njegovim riječima, vježba Brzi odgovor 26 jedna je od najvažnijih godišnjih aktivnosti Eufora. On je dodao da sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini ostaje stabilna.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tijela petero zeničkih planinara koji su poginuli 25. jula pri usponu na vrh Elburs u Ruskoj Federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a danas će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača.

0: birača i skeniranje glasačkih listića. Komisija je ranije okončala dvodnevni trening blizu 150 učesnika koji će obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti na biračkim mjestima na izborni dan sa ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene ovih tehnologija u izbornom procesu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Očekuje se da će glavne teme biti trgovinski odnosi dvije zemlje, Tajvan i vještačka inteligencija, kao i rat s Iranom te situacija u Hormuškom Moreuzu. Dokumentarni film Identitet autorice Slađane Lučić premijerno je prikazan na Sarajevo Film Festivalu u okviru programa Suočavanje s prošlošću. Rođeni iz ratnog seksualnog nasilja Ajna Jusić, Lejla Damon i Alen Muhić hrabro izlaze iz anonimnosti da bi se suprotstavili stigmi i pravnoj isključivosti, ujedno transformišući osobne priče u kolektivnu borbu za dostojanstven život, te pronalazeći humor, suosjećanje i utjehu jedni u drugima. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila distance i na posljedku nade. Opširnije, Lejla Alimanović.
1: Ovogodišnji dokumentarni program okuplja filmove koji iz različitih vizura problematiziraju lična iskustva, porodična sjećanja, ratne traume i savremena društveno-politička pitanja. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila, distance i na posljedku nade. Hana Selena Sokolović u kratkom filmu Draga Orhidejo polazi od dnevnika svoje starije sestre pisanog tokom opsade Sarajeva i iz fragmenata porodične arhive rekonstruira iskustvo raseljavanja porodice.
2: Za žrtve rata, rat uvijek isti. Da li da se radi o Gazi, Ukrajini, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji na ovom svijetu. I ukoliko nekome ta priča može pomoći da se identificira i da mu pokaže da nije sam, ja mislim da je moj film napravio svoj posao. Mislim da je posao dokumentarista i autora da tumači kako je to biti živ.
3: Izdraživanje je krenulo negdje na prvoj godini mog fakulteta, kad sam prvi put sistematično prolazila kroz porodičnu arhivu i tu sam zatekla zapravo nedostatak ratne fotografije. Iz tog nedostatka i zapravo volje i potrebe da obnovimo tu arhivu i da zapravo fotkamo te fotografije koje nedostaju, iz toga kasnije je nastao i film.
1: Film reditelja i profesora Milča Mančevskog, Dobri ljudi, kameru usmjerava prema sjećanju na tragediju u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji u kojoj su poginule 63 osobe. Snimanje je počelo mjesec nakon tragedije, a film je građen minimalistički iz perspektive licem u lice, kako opisuje autor, s ciljem autentičnog bilježenja iskustva neposrednih učesnika.
4: Cilj nam je bio da se registriraju sveža sećanja na direktna iskustva direktnih učesnika, njihova sećanja, njihova razmišljanja i njihove emocije. Tako da je ovo ne samo dokumentarac, već i dokument. Namera je bila da se film radi veoma minimalistički, da bude asketski.
1: Od porodičnih arhiva i dnevnika do neposrednih svjedočenja nakon tragedije i priča o borbi za očuvanje prostora i načina života, dokumentarni filmovi ovogodišnjeg SFF-a bilježe iskustva pojedinaca i zajednica, smještajući ih u širi društveni kontekst.
0: Denis Hadžikadunić novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na poljud stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
5: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli.

0: navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama. Ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
1: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi 2. Tuzlaci su prošle sezone stigli do polufinala prvenstva BiH, a šef stručnog štaba Marko Trbić od ekipe u novoj sezoni očekuje dodatni iskorak. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na turniru u Podgorici, koji će biti održan 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a uz Bosnu i domaćina nastupit će Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurokup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
2: Vrijeme. Veći dio prijepodneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
3: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

servisne informacije. 8 sati i 18 minuta u nastavku jutarnjeg programa servisne informacije za 18. august. Prema informacijama iz MUP-a, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano izvršenje 8 krivičnih djela. Dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe zadobile teške, a 7 lakše tjelesne povrede. Policijska stanica Kalesija u protekla 24 sata dogodile se 2 saobraćajne nezgode u Prnjavoru i Memićima. U ovim nezgodama nije bilo povređenih. Radarska kontrola od 7 do 9 Vukovije Gornje, od 14 do 15 Prnjavor, od 16 do 18 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Petrovice Gornje i od pola 1 do pola 2 Tojšići. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija građanima su pružene 53 zdravstvene usluge. I na kraju super lijepa informacija. U porodilištu u KC Tuzla rođeno je 16 beba, 7 djevojčica i 9 dječaka. Čestitke roditeljima, mališanima svako dobro u životu. Dakle, slušali ste servisne informacije, izdanje za 18. august. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na naše talase.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
6: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Grožđe crno 1 kg 2,20. Melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50. Keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
2: Reklame. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin,
3: Naftalin,
2: Naftalin, Evergreen,
3: Sevda
4: i narodna muzika
2: iz 60-ih,
3: 70-ih
4: i 80-ih.

0: Slušali ste emisiju Radija Feral, Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-0999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija durić@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, nijutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Nemamo više šta tražiti u Brezi od menadžmenta, jer oni nemaju novac za isplatu. U sjedištu Elektroprivrede imamo sastanak na kojem ćemo pokušati dogovoriti termin isplate, ali smo protest zakazali za četvrtak 20. augusta od 10 do 13 sati, kaže predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Tijela petero zeničkih planinara koji su poginuli 25. jula pri usponu na vrh Elburs u Ruskoj Federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a danas će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju s Iranom, koji je istekao dan ranije.

0: prijete da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu. Trump je rekao da njegov tim pregovara s revolucionarnim gardijskim korpusom, iako to korpus poriče. Iranski zvaničnici naznačili su da bi mogli usvojiti agresivniju strategiju nakon isteka memoranduma. Portparol ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da su gruba kršenja Sjedinjenih država učinila 60-dnevni rok za pregovore o rješavanju problema potpuno bespredmetnim, dodajući da su iranske snage spremne odgovoriti ako budu napadnute. U helikopterskoj nesreći koja se sinoć dogodila na grčkom otoku Sifnos poginule su 3 osobe. Prema zvaničnim informacijama grčkih vatrogasaca, poginuli su pilot i bračni par koji su bili jedini putnici u letjelici. Nakon pada helikoptera koji je bio registrovan u Grčkoj, buknuo je veliki požar. Vatrogasne ekipe i hitne službe su brzo stigle, ali su tijela pronađena bez znakova života. Deset mjeseci nakon početka primirja koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, u Gazi je ubijeno najmanje 1260 Palestinaca. Jared Kushner, Trumpov izaslanik, tvrdi da bi napredak u razoružanju Hamasa mogao doći u roku od 30 dana, nakon razgovora s palestinskom grupom u Kairu i izraelskim čelnicima u Jerusalemu. Hamas tvrdi da je prihvatio sljedeću fazu plana prekida vatre, ali zahtijeva da Izrael prvo ispuni svoje obaveze. Obnova Gaze još nije počela. Istovremeno, izraelski doseljenici uz zaštitu izraelske vojske nastavljaju opsjedati područje južno od Nablusa, sprečavajući stanovništvo da priđe svojim domovima i postavljajući šatore u blizini s namjerom zastrašivanja i oduzimanja imovine. Izraelske snage granatirale su predgrađe južnolibanskog sela Majdal Zun, dok su ratni avioni izvali zračni napad u zoru na obližnji grad Al-Mansuri, izvještava Libanska nacionalna novinska agencija. Navode i da je jutros otvorena mitraljeska vatra prema periferiji gradova Hadata i Barahit.
1: Vrijeme.
0: U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pada kiša, dok se u ostalim dijelovima oblačnost smanjila. U Hercegovini je oblačno bez padavina. Poslije podne lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu prolazna kiša prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: 100.4 FM. Pun pogodak. Yeah.

0: Itak nudi vam Nutria
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 ml Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. U subotu 15. avgusta u poslijepodnevnim satima na području Kalesije izgubljena je veća suma novca. Moli se pošteni pronalazač da se javi na broj 00336424861139 Viber ili WhatsApp. Slijedi novčana nagrada za poštenog pronalazača. Mjesna zajednica Petrovice organizuje 19. memorialni turnir u odbojci Salih Zulić. Turnir počinje u petak 21. avgusta u 19 sati na sportskom poligonu Salih Zulić u Ugutićima. Turnir će trajati dva dana u petak i subotu, dakle 21. i 22. avgusta. Prvi dan odigrat će se revijalna utakmica u odbojci za žene ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, a u subotu bit će odigrane polufinalne i finalna utakmica. Dobrodošli na tradicionalni memorialni odbojkaški turnir Salih Zulić na sportski poligon u Petrovicama. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija.

Centralna izborna komisija BiH je realizirala dvodnevni trening trenera 16. i 17. avgusta. Cilj treninga bio je osposobljavanje oko 150 učesnika koji će u narednom periodu provoditi obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora za primjenu specifičnih izbornih tehnologija koje će se koristiti na općim izborima. Tokom obuke učesnici su stekli teorijska i praktična znanja o radu uređaja za verifikaciju identiteta i autentifikaciju birača i optičkih skenera glasačkih listića. Uspješnim završetkom treninga učesnici su osposobljeni za provođenje obuka predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora širom BiH, čime je započela naredna faza edukacijskog procesa u okviru priprema za opće izbore. Centralna izborna komisija nastavlja aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta svih učesnika u izbornom procesu radi uspješne primjene specifičnih izbornih tehnologija i unapređenja integriteta izbora. U bazi Eufora u Butmiru održana je preskonferencija kojom je najavljena vježba Brzi odgovor 26, na kojoj su se obratili komandant Eufora, italijanski general Maurizio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, general major Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak. Kako je i najavljeno, ovogodišnja vježba će se održati od 22. avgusta do 3. septembra na više lokacija širom BiH uz učešće osoblja Eufora iz 23 države članice. Ove snage će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije te snagama za brzo reagovanje iz sastava KFOR-a sa Kosova, rekao je general Fronda. Prema njegovim riječima, vježba Brzi odgovor 26 jedna je od najvažnijih godišnjih aktivnosti Eufora. On je dodao da sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini ostaje stabilna. Načelnik općine Kalesija Nermin Mikanović obišao je radilište u Prnjavoru gdje su u toku radovi na adaptaciji prostorija mjesne zajednice Prnjavor. Riječ je o projektu čiji je cilj urediti postojeći prostor i staviti ga u funkciju mještana kako bi ovo mjesto ponovo bilo prostor okupljanja, razgovora i zajedničkog djelovanja. U prethodnom periodu općina Kalesija je vlastitim sredstvima realizovala adaptaciju dva mokra čvora za što je izdvojeno oko 8.000 maraka. Time su napravljeni prvi koraci u poboljšanju uslova i funkcionalnosti objekta. Radovi koji se trenutno izvode obuhvataju zamjenu stolarije, odnosno prozora, ulaznih vrata i vrata na prostorijama, kao i adaptaciju i uređenje zidova, podova i plafona unutar prostorija. Na ovaj način objekat će dobiti ne samo uređeni i savremeni izgled, već i bolje uslove za svakodnevno korištenje. Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 30.000 maraka obezbijedilo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, čime je omogućeno da se nastavi sa ulaganjima u ovaj značajan objekat. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Prijepodne u Bosni umjereno do pretežno oblačno, vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano vrijeme. Posle podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: među svojim domovima, postavljajući šatore s namjerom zastrašivanja i oduzimanja imovine. Izraelski doseljenici napali su vodovod u Tubasu koji je snabdijevao palestinske porodice. Dvoje mladih palestinaca povrijeđeno je u napadu doseljenika u Bejti, južno od Nablusa.
1: Vrijeme.
0: U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pada kiša, dok se u ostalim dijelovima oblačnost smanjila. U Hercegovini je oblačno bez padavina. Poslije podne lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu prolazna kiša prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama

0: zahtjevima.
1: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
1: zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je pudro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabel, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao

0: prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Obavezno.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstralnog puta Maline B

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000 maraka. Udruženje banaka BiH i Federalna agencija za bankarstvo iznijeli su svoje stavove o ovoj inicijativi, osvrnuvši se na inflaciju, promjene na tržištu, gotovinske kredite te šire ekonomske i finansijske efekte. Iz udruženja su istakli da cilj inicijative nije pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 maraka postavljen je kada su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji te danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć. Sve raspoložive službe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja angažovan dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci bit će proslijeđeni posadi helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine da bi nastavili s aktivnostima gašenja požara iz zraka. Ruska vojska izvela je raketni napad na Pečenjege u Harkivskoj oblasti u kojem je prema prvim informacijama poginulo 10 osoba, a 8 je povrijeđeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je američkom kolegi Donaldu Trumpu da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuje snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti. Također u saopštenju turskog predsjedništva navedeno je i da je Erdoğan telefonom razgovarao s Trumpom o bilateralnim odnosima te o regionalnim i globalnim dešavanjima, posebno o napetostima između Irana i Sjedinjenih Država, zbog čega se turski predsjednik zalaže za maksimalno korištenje diplomatije.
1: Vrijeme.
0: U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pada kiša, dok se u ostalim dijelovima oblačnost smanjila. U Hercegovini je oblačno bez padavina. Poslije podne lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčanije u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i

0: višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Birš Lebudi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna, samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Danas komemoracija i dženaza za zeničke planinare u Zenici, dan žalosti. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plate ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Dronom utvrđena žarišta požara na području Bihaća. Kod Bosanskog Grahova i dalje plamte požari. Trump izjavio da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Vrijeme, stiglo kratko osvježenje s kišom u Bosni, poslije podne i u Hercegovini. Tijela pet zeničkih planinara koji su poginuli 25. jula pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu.
0: Danas će biti održana komemoracija te klanjana dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
2: Uprkos zahlađenju i kiši, požari nisu zagašeni. Dva R traktora trebala bi se tokom dana uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažovane sve raspoložive snage, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
0: Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše tokom noći i pad temperature smirili vatru, kazao je Vidović. Dan ranije u gašenje su se uključila i dva kanadera iz Hrvatske koja su djelovala na rubnim dijelovima požarišta. Sve raspoložive službe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja angažovan dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci bit će proslijeđeni posadi helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine da bi nastavili s aktivnostima na gašenju požara iz zraka.
2: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
0: Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Nemamo više šta tražiti u Brezi od menadžmenta jer oni nemaju novac za isplatu. U sjedištu Elektroprivrede imamo sastanak na kojem ćemo pokušati dogovoriti termin isplate, ali smo protest zakazali za četvrtak 20. augusta od 10 do 13 sati, kaže predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
2: Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000 maraka.
0: Udruženje banaka BiH i Federalna agencija za bankarstvo iznijeli su stavove o ovoj inicijativi, osvrnuvši se na inflaciju, promjene na tržištu, gotovinske kredite te šire ekonomske i financijske efekte. Iz udruženja su istakli da cilj inicijative nije pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 maraka postavljen je kada su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji, te danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
0: Komisija je ranije okončala dvodnevni trening za blizu 150 učesnika koji će obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti na biračkim mjestima na izborni dan s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene ovih tehnologija u izbornom procesu.
2: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi 4 miliona maraka usmjerili na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadiona

0: stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica.
1: Sredstva su osigurana u budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o tome donosi Vijeće ministara.
2: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu. Kaže da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor sa Iranom. Trump je izjavio da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
4: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
3: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao, te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
4: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuzskom moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
3: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kaže.
4: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom, imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
3: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio, Dubravka Pipljica.
0: Ruska vojska izvela je raketni napad na Pečenjege u Harkivskoj oblasti u kojem je poginulo 10 osoba, a 8 je povrijeđeno.
1: Prethodno Moskva i okolna regija našla su se tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima, koje je ruska novinska agencija TASS opisala kao najteže u posljednje 2 godine. 10 mjeseci nakon početka primirja u Gazi je ubijeno najmanje 1260 Palestinaca. Jared Kushner, izaslanik Donalda Trumpa, tvrdi da bi napredak u razoružanju Hamasa mogao doći u roku od 30 dana. Hamas tvrdi da je prihvatio sljedeću fazu plana prekida vatre, ali zahtjeva da Izrael ispuni svoje obaveze. Obnova Gaze još nije počela. Istovremeno, izraelski doseljenici uz zaštitu izraelske vojske nastavljaju opsjedati područje južno od Nablusa, sprečavajući stanovništvo da priđe svojim domovima, postavljajući šatore s namjerom zastrašivanja i oduzimanja imovine. Izraelske snage granatirale su predgrađe južnolibanskog sela Majal Zun, dok su ratni avioni izveli zračni napad u zoru na obližnji grad Al-Mansuri, izvještava Libanska nacionalna novinska agencija. Navode i da je jutros otvorena mitraljeska vatra prema periferiji gradova Hadata i Barahit. Snažan zemljotres

0: Magnitude 6,1 pogodio je otok Nias u indonezijskoj provinciji Sjeverna Sumatra nekoliko dana od razarajućeg potresa jačine 7,7 po Richteru, uslijed kojeg je poginulo najmanje 50 osoba, a hiljade su evakuisane.
1: Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala.
0: Rudan je rođena u Opatiji, bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci, a prije nego što se u potpunosti posvetila pisanju, radila je više od 20 godina u novinarstvu, pišući za Nacional i Feral Tribune, te radeći na radiju. Dobila je otkaz u više medijskih kuća zbog beskompromisnih stavova, oštre kritike vlasti, političara i društvenih pojava. Vedrana Rudan doživjela je regionalni uspjeh kao književnica. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i pozorišne adaptacije širom regije.
2: Kultura.
1: Peti dan Sarajevo Film Festivala donosi zanimljive sadržaje. Na programu su ostvarenja čija je radnja vezana uz važne društvene teme te izvještavanja o ratu u Bosni i Hercegovini. Dokumentarni film Identitet autorice Slađane Lučić premijerno je prikazan u okviru programa Suočavanje s prošlošću. Rođeni iz ratnog seksualnog nasilja Ajna Jusić, Leila Damon i Alen Muhić hrabro izlaze iz anonimnosti da bi se suprotstavili stigmi i pravnoj isključivosti. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila, distance i naposljetku nade. Opširnije Leila Alimanović.
3: Ovogodišnji dokumentarni program okuplja filmove koji iz različitih vizura problematiziraju lična iskustva, porodična sjećanja, ratne traume i savremena društveno-politička pitanja. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila, distance i naposljetku nade. Hana Selena Sokolović u kratkom filmu Draga Orhidejo polazi od dnevnika svoje starije sestre pisanog tokom opsade Sarajeva i iz fragmenata porodične arhive rekonstruira iskustvo raseljavanja porodice.
4: Za žrtve rata, rat uvijek isti. On, da li da se radi o Gazi, Ukrajini, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji na ovom svijetu. I koliko nekome ta priča može pomoći da se identificira i da mu pokaže da nije sam, ja mislim da je moj film napravio svoj posao. Mislim da je posao dokumentarista i autora da tumači kako je to biti živ.
5: Izdraživanje je krenulo negdje na prvoj godini mog fakulteta, kad sam prvi put sistematično prolazila kroz porodičnu arhivu i tu sam zatekla zapravo nedostatak ratne fotografije. Iz tog nedostatka i zapravo volje i potrebe da obnovimo tu arhivu i da zapravo fotkamo te fotografije koje nedostaju, iz toga kasnije nastao i film.
3: Film reditelja i profesora Miluća Mančevskog, Dobri ljudi, kameru usmjerava prema sjećanju na tragediju u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji u kojoj su poginule 63 osobe. Snimanje je počelo mjesec nakon tragedije, a film je građen minimalistički iz perspektive licem u lice, kako opisuje autor, s ciljem autentičnog bilježenja iskustva neposrednih učesnika.
6: Cilj nam je bio da se registriraju sveža sjećanja na direktna iskustva direktnih učesnika, njihova sećanja, njihova razmišljenja i njihove emocije. Tako da je ovo ne samo dokumentarac, već i dokument. Namera je bila da se film radi veoma minimalistički, da bude asketski.
3: Od porodičnih arhiva i dnevnika do neposrednih svjedočenja nakon tragedije i priča o borbi za očuvanje prostora i načina života, dokumentarni filmovi ovogodišnjeg SFF-a bilježe iskustva pojedinaca i zajednica, smještajući ih u širi društveni kontekst.
0: Večeras u ljetnom kinu Coca-Cola od 20 sati i 30 minuta bit će prikazan film Michaela Winterbottoma Dobrodošli u Sarajevo, a zasnovan je na knjizi Natašina priča novinara Michaela Nicholsona. Film predstavlja pregled rata u BiH te uloge novinara u izvještavanju o ratu. Pored ostalog, publiku očekuju i film

0: filmske projekcije iz takmičarske kategorije dokumentarnog filma u kinu Cineplex. Prema programu u 15 sati i 30 minuta bit će prikazan film Tragovi pripadanja.
1: Sport.
2: Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH tenisirka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2:1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
3: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
0: Denis Hadžikadunić novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na polju stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.
2: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi 2.
0: Košarkaški klub Bosna učestvovaće na turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a nastupit će još i Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurocup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
1: Putevi.
4: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Laša Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prijepodne kiša je padala u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, dok je u drugom dijelu zemlje bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 16, Sarajevo i Srebrenica 19, Zvornik 21, Tuzla 22, Bugojno 24, Bijeljina, Jajce, Livno, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka, Gradačac i Prijedor 26, Bihać, Drvar 27, Mostar i Trebinje 29 i Neum 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Dario Mahan. Urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
5: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru.

0: pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

I prva muzička želja, Milanče Radosavljević, za ljubav sam mladost dao, za najbolje rodice u živinicama. Uživajte, tako piše u poruci.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
6: Idemo dalje sa muzičkim željama. Mitar Mirić za slušatelja iz Sarajeva.

0: Dolet Forte 900 ml 4,95, Frank Cappuccino 3,95, više na robot.ba.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-09.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Feral Plastik. Feral Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feral Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feral Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske baš

0: mašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
2: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović Kalesija.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš Robot.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I posljednja muzička želja u ovom terminu, minut je ostao do 14 sati, je Safet Isović, Kiša bi pala, Zal Medina iz Tuzle, novo druženje je od 17 sati. A do tada uživajte uz dobru muziku na talasima Radija Feral, u nastavku obavještenja i reklamne poruke. U 15 sati slijede vijesti Radija Federacije, a drugi pregled vijesti Radija Feral je na programu od 16 sati i 30 minuta. Dakle, želim vam ugodno poslijepodne uz vaše frekvencije, jer mi smo tu zbog vas.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062 164 953 i 061 108 235. Dakle, 062 164 953 i 061 108 235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija. Mjesna zajednica Petrovice organizuje 19. memorialni turnir u odbojci Salih Zulić. Turnir počinje u petak 21. avgusta u 19 sati na sportskom poligonu Salih Zulić u Ugutićima. Turnir će trajati dva dana u petak i subotu, dakle 21. i 22. avgusta. Prvi dan odigraće se revijalna utakmica u odbojci za žene ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, a u subotu biće odigrane polufinalne i finalna utakmica. Dobrodošli na tradicionalni memorialni odbojkaški turnir Salih Zulić na sportski poligon u Petrovicama. U subotu 15. avgusta u poslijepodnevnim satima na području Kalesije izgubljena je veća suma novca. Moli se pošteni pronalazač da se javi na broj 00336424486139 Viber ili WhatsApp. Slijedi novčana nagrada za poštenog pronalazača. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 mililitara Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Već treći dan požar na Plješevici je aktivan. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je gašenje na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
3: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili.

0: dali koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana, jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle, gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
1: Požar stavljen pod kontrolu, dakle, što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle, helikoptera oružanih snaga. Dakle, radi se o šumi, dakle, koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle, to gori prizemni sloj, je gorio.
2: Dva air traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažirane su sve raspoložive zemaljske snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, premda su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenju su sudjelovala i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rudnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnić iz civilne zaštite Federacije BiH.
3: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, juče je i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutro su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga, kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području Federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
2: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli prosvjedovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za srpanj. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem, da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu. Kaže da bi bombardirao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Trump je izjavio da Sjedinjene Države ne traže produljenje memoranduma o razumijevanju s Iranom, koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu.
5: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
6: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
5: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao, te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim sedmicu dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
6: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu, koji pokriva šira pitanja, poput sudbine iranskog nuklearnog programa, u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Kormuškom Moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
5: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kažem.
6: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom. Imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom.

0: I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
1: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Zatražio je da na dnevnom redu bude zaključak kojim se vlada obvezuje odmah početi postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, te osigurati stalni nadzor i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Milanović poručuje da su stanovnici Gospića i Ličko-senjske županije zabrinuti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš koji uzrokuje opasni otpad nezakonito odložen na području tog grada. Usprkos upozorenjima građana i udruga, opasni otpad godinama je odovožen i nezakonito odlagan u Gospiću. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i kazališne adaptacije diljem regije. Sport. Najbolja juniorka Evrope, Tea Kovačević, pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BK tenisirka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2:1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
3: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
4: Putevi.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
6: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
7: Tako lepa, pametna, mlada, milion.
8: 15 sati i 10 minuta nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo s emitovanjem programa i studija Radio Feral na frekvencijama 90.

0: Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etno avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 554.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za jedinu.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Vlada Tuzlanskog kantona planira omogućiti pacijentima dostupniju dijagnostiku i kraće liste čekanja. Penzionerima u Tuzlanskom kantonu stiže po 100 konvertibilnih maraka. Ministar Delić sutra o drugom usklađivanju penzija. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Vlada Tuzlanskog kantona je plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu usvojila na današnjoj sjednici. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike, koji obuhvataju ambulantne CT i MRI preglede, mamografiju, papa teste, složenije oftalmološke pretrage. Predviđeni su i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječje i adolescentne psihijatrije, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Jednokratna pomoć penzionerima Tuzlanskog kantona u iznosu od 100 maraka trebala bi biti isplaćena uz avgustovsku penziju nakon što je vlada Tuzlanskog kantona danas završila posljednji proceduralni korak potreban za realizaciju ove mjere. Vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojim se Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja Mostar prenosi ukupno 3.904.300 konvertibilnih maraka. Novac je namijenjen za isplatu jednokratne pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona koji primaju najnižu penziju, a svaki korisnik obuhvaćen ovom mjerom dobit će po 100 maraka. Današnjom odlukom praktično su završene procedure koje su bile u nadležnosti vlade Tuzlanskog kantona, čime su stvoreni preduslovi da Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja izvrši isplatu. Drugo usklađivanje penzija u 2026. godini bit će glavna tema konferencije za medije koju će sutra u Sarajevu održati federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija koja bi trebala biti donesena na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Nakon te odluke trebalo bi biti poznato koliko će iznositi drugo usklađivanje penzija i šta ono konkretno znači za penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 29 i 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.

0: poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Sedamnaest sati i tri minuta, dobar dan još jednom svima vama, koliko god vas ima u ovom trenutku na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz. Znate što slijedi, emisija vaših muzičkih želja, broj Vibera je 062-570-999. Možete slati Viber poruke do 18 sati, ispunjamo vaše muzičke želje, možda želite pozdraviti vama drage osobe. A danas je i 18. avgustovski dan, vjerovatno ima onih koji slave rođendan ili nešto drugo, pa evo prilike za sve vas i pozdravna pjesma. Igra su...

A u nastavku Marinko Rokvić za slušatelja iz Sarajeva. Pozdrav slušateljima u Sarajevu, neka nas ima na sve strane.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 ml Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market.

0: ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

E sad jedna teška pjesma, posebno za našu dijasporu, iako ja ne volim tu riječ, to su naši ljudi koji samo rade vani, po želji našeg slušatelja Zule, put me zove Halid Bešlić. Koga god zove, neka je sa srećom i opet nam što prije došlo.

17:25, u nastavku Enes Begović kaže, tebi je ljubav čaša vode, pa možda za nekog jeste. Muzička želja našeg slušatelja Almedina iz Tuzle, pozdrav iz slušatelje u Tuzli.

0: Svaki akcijski raspodaj reklama Marketing Radio Ferala 035-631-424. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti

0: sve preglede srca, kardio preglede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Radio Feral Marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mjesna zajednica Petrovice organizuje 19. memorialni turnir u odbojci Salih Zulić. Turnir počinje u petak 21. avgusta u 19. sati na sportskom poligonu Salih Zulić u Ugutićima. Turnir će trajati dva dana u petak i subotu, dakle 21. i 22. avgusta. Prvi dan odigraće se revijalna utakmica u odbojci za žene ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, a u subotu biće odigrane polufinalne i finalna utakmica. Dobrodošli na tradicionalni memorialni odbojkaški turnir Salih Zulić na sportski poligon u Petrovicama. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062 164 953 i 061 108 235. Dakle 062 164 953 i 061 108 235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija. U subotu 15. avgusta u poslijepodnevnim satima na području Kalesije izgubljena je veća suma novca. Moli se pošteni pronalazač da se javi na broj 00336424861139 Viber ili WhatsApp. Slijedi novčana nagrada za poštenog pronalazača. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa

0: Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Velike akcijske rasprodaje reklama, marketing radio Ferala 035-631-424. 1, 2, 3, 4.

0: Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral